tene pi kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bomo le to to gute ba anyi muri ye ye fu wo ku ile ba se ba ke re to go gendere re ne ye ku tu bo bia kwe te wo lo tu le ke che che eni yoro ku ba se ba wo ku ye pu ko nu le yo wo ku ye le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ye ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram pram ble se bu o kui ke atapa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil ricivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe bukunde kasa akoro akoro ko fi sabele se bu o kui sa kalola neye e o fale ketaite ke ule fekara menek lengke pulo mulo me mumuye mena pale wo kui la ber ke motu mui ya woro le mlek bunke tu wo we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa ulurure abai mena farwe kula iri la we le mi buru buru.